0: Svi znamo što se džinova tiče, kako se nose i na šta liče. A među sobom hvale ko ludi to što rugobom nazovu ljudi. Manimo ljude, takva im volja, greše kad sude o nečem s polja. Mada, po volji bilo bi meni, da su bar bolji u higijeni. Zbog higijene, džin se sav strese i smesta s njene beži adrese. Čak drugu svome podršku pruže, divno da bome smrduckaš druže. Ali u svakom društvu se nađe neko sa znakom drukčije građe. Družina gruba, a ovaj džin uredan, ljubak i sasvim fin. Nevolja to je, grozne li slike, zgražava svoje suđinovnike. Iz hira zloga, od kog se strepi, ironično ga prozvaše lepi. Ma baš ga briga, ja tako sudim, iako svi ga smatraju ludim, u muku tupom, pred prostim skupom, onako lepće, samo da trepće.
1: Režija Aleksandra Urošević.
2: E, čuli ste te duhovite stihove o džinovima i tako tim čudovištima. Tako i treba s njima. Smijeti se u lice strašnih džinova i čudovišta. A mi ćemo sad poslušati jedan stari prilog Radio Beograda o životinjama u pubertetu. Možda ste primijetili da se neka životinja čudnije ili drugačije ponaša, možda su ušli u pubertet. Hajde čujemo šta kažu mladi naučnici.
3: Dobro jutro, deco.
4: Budimo vas avanturama crva Pere.
5: Crv bljak.
6: Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
5: Kakav si ti to crv kad govoriš?
6: Kad mogu ribice, mogu i ja.
5: Pero, Pero, što znaš o pubertetu?
6: Molim? Nije valjda već došlo vreme. Bolje ja da se selim.
5: Ne drami, Pero. Nisam ja u pubertetu. Dovoljna nam je moja sestra. Zanima me imaju li životinje pubertet.
6: Vidi, ja nemam pubertet i neću ništa da znam o tome.
7: U momentu kada se neka životinja rodi ili izleže iz jajeta, ona se smatra juvenilnom životinjom ili juvenilcem, što je slično našoj deci. Potom slijedi jedna prelazna faza kada je životinja subadult, dakle nije još sasvim odrasla, i ta faza bi mogla da se posmatra kao pubertet kod ljudi. I nakon te prelazne faze slijedi faza kada postaje odrasla životinja. Životinje prolaze kroz mnoge fizičke promjene, dakle dostižu dimenzije i veličinu odraslih životinja, zatim im se mijenja najčešće boja dlake ili boja perja, dobijaju neke nove fizičke karakteristike poput jako izraženih rogova, na primjer kod jelena, izraženog dugačkog perja kod rajskih ptica i sličnih fizičkih osobina pomoću kojih će privlačiti suprotni pol u budućnosti.
5: Kako izgleda pubertet kod životinja? Moja sestra viče, čas me voli, čas me ne voli, tako ceo dan. Da li je kod životinja isto?
7: Kao i ljudski tinejdžeri, životinje tinejdžeri su skloni i promjenama raspoloženja, nivoi njihovih hormona često variraju, javlja se prva agresija između istog pola, najčešće su to mužjaci koji počinju polako da se bore za naklonost suprotnog pola, odnosno ženki. Zatim dolazi do potrebe dokazivanja unutar socijalne grupe. U zavisnosti od dužine životnog veka neke životinje zavisi i pri kojoj starosti nastupa period puberteta. Za gorile je to, na primjer, oko 10 godina, dok je za antilope između 12 i 15 mjeseci, dok, na primjer, slijepi miševi u onoj istoj godini u kojoj su rođeni dostižu pubertet, odnosno ponekad i polnu zrelost. Različit je stepen brige za potomstvo kod različitih životinjskih vrsta i od toga direktno zavisi sa kakvim će se izazovima morati susresti životinjski tinejdžeri. Mame veverice prepuštaju svoju sopstvenu teritoriju svojim potomcima i pri tome im čak ostavljaju zalihe hrane. Mladi vukovi pak moraju da napuste čopor i da samostalno traže sebi novu teritoriju.
6: Kako životinje podnose te promjene? Da li ih to boli?
7: Fizičke promjene kroz koje tela takvih mladih životinja prolaze tokom puberteta sam sigurna da ih ne bole, ali ipak mnogo je toga što tek treba da nauče i dobar deo odrastanja neće biti toliko prijatan. Životinje tinejdžeri su ponekad skloni riskantnom ponašanju, prilaženju, na primjer, predatoru previše blizu, što ponekad može da ih košta života, ali sve to sa ciljem da bolje nauče kako njihov neprijatelj izgleda, miriše i, nažalost, neće sve životinje tinejdžeri preživjeti do odraslog doba, već samo oni koji su se najbolje snašli sa izazovima odrastanja koji su bili pred njima.
5: Ovo je baš ozbiljno.
6: Mnogo je ozbiljno. Dobro je da nemaš nekog ljubimca. Zamisli samo, tvoja sestra, pas, mačka, a onda i ti. Strašno.
8: Ovoga jutra budili su vas
9: Vološkinja Branka Pejić,
10: Ivan Đorđević,
11: glumac,
5: i Tara Ljušković.
2: Pa hvala ekipi sa Radio Beograda iz emisije Dobro jutro, djeco, koja inače u Beogradu, na Radio Beogradu ide svako jutro u 8, taman kad mi počinjemo naš program u 4, pošto je razlika 8 sati. A za kraj dječeg programa, kao i obično, malo pjesmice od Kolibrija. Deda i unuk, čini mi se.

0: I to je to, dragi moji, što se tiče dečeg programa. Svi vi maleni, idite negdje, igrajte se do večere, a mi ćemo nastaviti danas 2. jula sa redovnim programom. Znate kako to ide, par priloga o dijaspori, uglavnom sa RTS-a i njihovih tih specijalnih emisija koje naša redakcija prati, da ne morate vi. Pa smo vam izabrali par priča, uključujući o doktorici Basari i o Vidovdanu u Temišvaru. A vidjet ćemo, će biti vremena i za još jedan prilog o Nebojši Mitriću, umjetniku koji je, čiji potpis se nalazi na vrhu najvećeg srpskog hrama, što bi se reklo u uvodu ovoga priloga. Osim toga, par narodnih pjesama, par zabavnih, par, pa vidit ćemo šta naleti, i par vijesti, naravno, humora sa karavana, i to vam je otprilike naš raspored. Pa da počnemo sa jednom pjesmicom. Predrag Živković Tozovac kaže "Izvinjavamo se". To će, vjerujem, biti zabavno.
1: Izvinjavamo se.

0: izvinjavam se. Ne pada sad, stvarno, mnogo se izvinjavam. Izvinjavam se.
1: Ja ne znam šta bih radio da nemam radio. Otkako sam se rodio, nikome nije tako razonodio.
2: E, dragi moj, to je bio Tozovac i izvinjavamo se. Dobri stari Tozovac. A vrijeme je i za jedan od tih obećanih priloga o dijaspori. Ovo je od doktorici Nadi Basari, koja je nedavno boravila u Beogradu kao njemački i ono, međunarodni stručnjak za hematologiju i onkologiju. Dosta iskustva u poslu koji je, kao što pretpostavljate, težak.
3: Je veoma težak. Jer ste uz pacijenta često godinama i pratite ga kroz ceo tok lečenja. Hteli ili ne, ulazite i u razumevanje njegovih problema. Ali je i lep, jer svaki pacijent koji ozdravi daje vam snagu za sve naredne. Upravo ovim rečima profesorka Nadežda Basara počinje priču o svom višedecenijskom radu u medicini. Kao jedna od vodećih stručnjaka za transplantaciju matičnih ćelija, godinama je lečila pacijente sa teškim hematološkim i onkološkim bolestima. Kako kaže, brojni ljudi i situacije i danas žive u sećanju.
4: Bilo je jako puno tih situacija, ali da pomenem možda tu jednu od prvih situacija, samo što sam došla u Nemačku, pacijenta koji je imao jednu jako retku i vrlo opasnu akutnu limfoblasnu leukemiju i koju je iz Beograda došao jer uopšte nije mogao da odgovori na terapiju. Odnosno, leukemijske ćelije su bile rezistentne na sve citostatike koje je primio u Beogradu. I onda smo kod njega, zato što je imao tu posebnu genetsku promenu Philadelphia hromozom, primenili u okviru jedne studije terapiju, ciljanu terapiju sa lekom koji se zove imatinib, koji je sad standard u lečenju te leukemije, ali to bilo davne 2000. godine. Tako da je on postigao kompletnu remisiju i zahvaljujući togu mogli smo da ga transplantiramo.
3: Diplomirala je, magistrirala i doktorirala u Beogradu. Nakon godina rada na klinici za hematologiju, 1997. godine odlazi u Nemačku kako bi se posvetila oblasti koja ju je posebno interesovala, transplantaciji matičnih ćelija. Tamo nastavlja i akademsku karijeru, radeći kao docent na Univerzitetu u Mainzu, a potom i kao profesor na Univerzitetu u Leipzigu.
4: Nemački sistem se jako puno razlikuje od Srbije, potpuno je drugačije koncipiran i mnogo je više koncipiran kao, da kažem, praktično. Znači, jako puno, već za vreme studija i za vreme te praktične godine kad završite studije i radite godinu dana kao lekar, naučite manuelno da radite razne punkcije i tako dalje. Tako da je tu bilo potrebno vreme da se uklopim u taj sistem, a osim toga otišla sam odavde kao hematolog, a tamo naučila još i onkologiju.
3: Tri decenije profesionalne karijere izgradila je u Nemačkoj, gde i danas živi. Iako je već 3 godine u penziji, nije se u potpunosti povukla iz medicine. Kroz konsultacije i stručna mišljenja nastavlja da pomaže pacijentima iz regiona i sveta.
4: Najčešće zablude sa kojima se pacijenti susreću su raznorazne reklame po podcastovima, pod internetima i tako dalje, od nestručnih ljudi koji reklamiraju raznorazne preparate koji uopšte nisu dokazani u kliničkim studijama i koji pacijenti u želji da pomognu sebi da produže život ili familija ga natera da uzima praktično, a nemaju nikakav efekat i osim toga mogu da pokvare efekat citostatske ili imunoterapije ili ciljane terapije.
3: Budućnost lečenja hematoloških i onkoloških bolesti vidi kroz optimizam. Razvoj ciljane terapije, imunoterapije i novih tehnologija, kako kaže, značajno je unapredio mogućnosti lečenja, a očekuje da će naredne godine doneti još veći napredak u borbi protiv malignih oboljenja.
2: Bio je to prilog Nataše Mitrić za RTS o doktorici Basari i njenim pacijentima. Jel? Vrijedilo je poslušati, a vrijedit će nakon toga poslušati i malo humora, da ne budemo previše ozbiljni, jeli? Kao i obično. Da, karavan će se pobrinuti za najnovije šale pa da čujemo.

Najnovija naučna studija otkriva da su bubašvabe među najotpornijim stvorenjima na planeti, jer su tokom miliona godina pozajmljivale velike količine DNK od bakterija koje žive u njima. Bubašvabe se smatraju stvorenjima koje mogu da prežive gotovo sve. A među svim tim bubašvabama izuzetne sposobnosti poseduje američka bubašvaba. Mogu te bubašvabe da se ukrštaju sa bakterijama koliko hoće, ali uz pomoć jednog hemijskog sredstva u mom stanu padaju kao ljese. Možda im ni nuklearni udar ne može ništa, ali je dovoljan sprej u mojim rukama da dožive smak sveta. I ne samo bubašvabe, ništa bolje ne prolaze ni bubarusi. Što se gamadi tiče, moja persona ne okleva ni trenutka. A i ove američke bubašvabe neće bolje proći. Ni njihove krompirove zlatice nisu nam mogle ništa. A i smrdljivim bubama se dobro ne piše. Njih uništava miris pokošenog sena sa naših livada. Ali, brate, ni te bakterije nisu normalne. Otkako smo izmislili antibiotike, našle su da se udruže sa bubašvabama, pa da udare zajedno. One dejstvuju po zemlji, a komarci iz vazduha. Vala. Na nas su udarile jače sile, pa smo izgazili kao gnjide. Jedino me plaše skakavci. U jednom naletu mogu da unište useve. Ali nema veze, posejat ćemo ponovo. Čuvajte se samo onih skakavaca koji jedu godine.

A da, zaboravio reći, bravo Nole, Nole razbija na Wimbledonu i to i Cicipasa iz šale, dok mi svi gledamo fudbal.